yes ya nya bia ya ma wa kokko na ma ya che wura mfi da gentiman che

matumi brɛ wɔ mo ase nti akwaraa aberanteɛ wotie me ababaawa a wotie me bible ne so wɔma a ɔmoyɛ ahan wotumi brɛ wɔ mo ase mɛka 6:8 ne ka sɛ maka deɛ yɛakyerɛ wo

0: kunti yini
1: aja
0: jase yini
1: jase yini
0: na chiami
1: mama futu yi
0: ohema
1: mama futu yi
0: oman yini
1: mama futu yi
0: odukuro
1: mama futu yi
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Babu say na no pay mama futu yi
1: enya ofe
0: Awurade afua metran yi fie wo sa ba winwan o enya nyan wienji
1: aja no an
0: na Awurade do betran yi fie ho enya ponchi ne nkoko ne kosu adie enya ntuma fira wo enya se chiri yesi wo so keke enya butaye no nti na Awurade do betran ho
1: ayo
0: Awurade ne wo betran wo sa hwe na wo manfo ho nyu won
1: sa
0: hwe na wo manfo ho nto won Wama utumi ya faunensi fomna wama ini mwenye asumjie. Eti ya urani kura mpeshe wa hili biya abe numu samene niswa ye keli keli keli keli keli. Okasemu wa Proverbs 31.
1: Proverbs chapter 31.
0: Verse 2.
1: Verse number 2 no.
0: 2 to 5. Okasemi.
1: Ose.
0: Proverbs chapter 31.
1: Verse number 2 no. Adem iba.
0: Adem iba.
1: Adem iyefu iba.
0: Adem iyefu iba.
1: Adem iboshe ba.
0: Adem I promise son.
1: Fawa huwa de mema.
0: Fawa huwa de mema.
1: Fawa kwenye diya ose ya hinko.
0: Okasa chile mkwa fubi.
1: Anyo eja.
0: Wane fawa huwa de mema.

0: asa na ukoto je nyina wo so wo
1: da bi o
0: tuatu o ma mi
1: ase na na nyuma nyam so nkwaja nti
0: ah
1: kase ya
0: ni nyuma nyam ne so
1: nkwaja nti
0: hallelujah
1: ase kase ya ni die na wode ama no
0: kase ya ni ni die
1: na wa
0: na ko mre na shi wo koto obi ya shi wa na odwane wato wani nyam na nanu mahemfo na nanu ma sese mudi ma ni nyam dia ma ndc ni mpp
1: ishi akwa ya nkoto
0: na mp pa mu a isanke urade
1: amen
0: na mp ba ukuro mu a wo wo hene wo anya bibia ma wo wase wa wo sha ja akobo no kro no ha na wo nyina chia ponchi pa na pampam bon
2: apapo no
0: odwai pa gina ho a se nkasi etie ni
1: ajo yeti
0: se wo hene ma yashie na de asi mpp cup to
1: fenko
0: ebzo ano adwo woni tirim aboro nti yakopo ama doctor abla no nam wi
1: ajo no kure
0: o chiko sue di nene ya obako asama no
1: ajo onum coke
0: onum coke na dia ne wo di ye kafa ene ne nkwan green no what your condition mr doctor abla ne se ma ne ntra condition
1: ja won so
0: isa gaura
1: de amen

0: to asem ne so
1: a se se ne kenkan se o se na wo de no asi ho se inhyran ko arada
0: aha
1: wo de nani o se
0: ah yini awurade nyakopon de wasi ho se anke inhyran ko a na me ye akuro no ayemo me ene eda yemfa nkofuo mu no nyakopon hyehye de mam eda yemfa nkofuo mu no eduru ba bi a nyakopon nyansan mu no na wo se nipa tena fie kakra ama nsu ada kuro mu ho etume tene ko ye din mu na ko chiri chiri chiri chiri
2: no
0: omo nipa bi omo nyansan mu no de tie omo yesa benada yemfa nkofuo mu no sa be ye nsu no ye tie tie mu no a yesa do week
2: abesani
0: adia ye be jana afa mu nyina ma e ti panka ti pai ji ye se no e mu ano e sa da no na te e mu nyina ye din na ba da chiri be no o be da ke for no ye wuram ko kutu kristia kutu kurum mpp tam ya aye bla galam sey ya tu ni nyina spasini eso se tam dani yanko emos 980 ne yefa ba konsoso beautiful life
1: emos chapter 9
0: emos na odi okuro me nyina memo ni din okuro ni dadi abetumi abo is that
1: amen
0: 86
1: emos chapter 9 no
0: ase se
1: tradi yanko
0: radio fo e be okwan se emran baba wa mo utie yen ene obia mla radio so emeka ade ane hene eye no okrom ho a akobahu akobahu danger danger akabati ade yenchele o yenchele o ani tino ye na sase am ye cheche boys no okrom ho
2: ayo eja
0: o pese wo ke obia no tum okrom ho ayo de na body wo utiru musa
2: eja ni tirimo den
0: ade na boni e wo utiru musa sasa sia wa wonim se wato ma obi 300 million na wa hwe nyankopon anim oh asokole manpon hene awurade nhyira wo
2: amen
0: asokole manpon hene awurade nhyira wo
2: amen
0: esaka awurade
2: amen
0: na na bu abasa
2: bu abasa
0: ha usu ansa awurade nhyira wo oh wa hene no wa yade bia ma no ha nwanwa
2: ai
0: Pavo, pae mami, otu vwa she mi bobi. Ne urade ya do ne baswa. Meso meche wa diebi ya shiwe ni mnyamu. Okwa siya dana, siya sol. Yade ma no, siya sa kefe ni wabe da adujo no, anke mfie miye dukura na mente ni ka. Kwa siya dana, kwa na siya sol ina, ne numre no 9:00. Na na siya asol in tume nina evra no. Eno fre mse evangelis, diya mse ubonu bra, na besi no koshe. Wonderful. Ne urade ma ninye sa. Sede wefia siye, Kolonto asafo Bible sɛ mode honhom afiase na mode honam owie
2: ewie
0: esra wurade sɛ honhom odi afiase
2: no ne fenwie
0: ah na nakwa amoyene nom nakwa amoyene sɛ ah meme dan manfa mfie miensa ne siye adanti na wɔ sɛ meton asase ma obi na mehwehwɛ sɛ One fan fee me no shi. Wan see a megemasase. Me yesa ma bra wurade.
2: Aja so se se no na ekosu.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ono ohini no kwa mo hini. O se ne dan a wo see ye no. Onyam fie num na odi shiye. Nyam fie me yesa, nyam fie me nu.
2: O che wo ho aja.
0: O che wo ho.
2: Aja no.
0: Etia no obeton ase bia mi see o san tem. Na kwa da. Nya da.
2: Dunia cheja.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Adunwa ye no na ne nyam
2: kwa cheja.
0: Ko kota sokole ma pasa se do. Kotesi mbe na mde ama unu kwa ha.
1: Emos chapter 9 verse number 8.
0: Na usite
1: she. Unu yanku pwani ya hini yenu.
0: Emba hini kwa hini ame mam tie. Tie.
2: Oh.
0: Uye wa hini tie.
2: Tie niye pa.
0: Kwente hini tie.
2: Tie.
0: Asafu tie.
2: Tie.
0: Jansi. Odo tie. Ama hini tie.
2: Saja.
0: Pika siye mun tie.
2: Hmm.
0: Bible ni si.
2: Asi she.
0: She.
2: Ewa hini yanku pwani sa.
0: Ewa hini yanku pwani.
2: Neni.
0: Neni.
2: Esa boni ya hini.
0: Esa boni. Boni. Wa hina oto asase ni fami yo.
2: Nani sano.
0: Ato wa infie.
2: Nani sano.
0: Eche school to.
2: Nani sano.
0: Wa hini buwa wa mese. Asase no. Wato wa to school park. Wanya nkwala anu kura school for nkwala. Ama adi mesura.
2: Obetom.
0: Obetom. Proverbs chapter 1 ho.
2: Proverbs chapter 1.
0: Kwa Samson ye fanwie. Psalm 2 verse 10 to 12. Say a beautiful life no. Tie, aha ye nhira. When 04.5. Uyu ma se firi ha, wa hwira de. Nhira ha. Aha na papa ne boni nyina ntini.
2: Headquarters.
0: Aha na ewo.
2: Sa.
0: Isa ka urade.
2: Amen.
0: Tie na tie ne ye pa.
2: Eja kan nyina.
0: Psalm 2 verse 10 to 12.
2: Psalm 2 verse number 10 to 12 no.
0: Try
2: to say afei ahemfo mu hu nyansa

0: se hunu papa
1: ebre bi be hu a woni se hu papa
0: de hu mi hu mi bi o
1: ebre bi be du a de hu wo
0: ohu bi o
1: ohu bi o
0: woni twam wati
1: na woni kum sa na de munun kum sa
0: sa na de osa kwa
1: sa na de osa kwa sa
0: ma bi o
1: on sa
0: ma sa ma ni fie bi
1: o ma wo fie bi o
0: nta bi aso hunu
1: o si
0: ohu o fie e ba hu bi o
1: o ka wato
0: mi hu bi o
1: wa sa se kakra isile gon dan
0: bi o
1: abi a ti isile gon na ko na wa ko pa yu
0: wo de ya we kwana
1: isile gon ko
0: mhm
1: wa o ti ampa yu
0: wa ya we kwantam
1: tipa
0: kan ni naja
1: verse 1 no ka
0: aha yo bo so o yin ni so
1: haula
0: amen
1: na kwa
0: ko die na don
1: pa so akudie o ana da homo odesani
0: aso
1: na
0: zopeni
1: da otima
0: ezopeni
1: zopeni
0: wa ya we kwantam
1: tipa
0: kan ni naja
1: verse 1 no ka aha
0: yo bo so o yin ni so
1: haula
0: amen
1: na kwa
0: ko die na don
1: pa so akudie o ana da homo odesani
0: aso
1: na
0: zopeni
1: da otima
0: ezopeni
1: zopeni
0: no nyuno zopeni hwe na pa de kwano ta no ma medu hunu
1: a
0: wo bo ha na
1: mi tin se se
0: se mi tin
1: aha
0: wo da ni
1: no wan
0: wo bu no kase
1: wo bu no kase
0: na jene ho
1: wo jene no
0: na yoro sira no
1: wo sha na no pa
0: wo ta to no hwe da
1: enumre no ni wo bio ye be wo na enumre ade be kina wo ni ho ye be wo ne o kina na wo ni wo bio ma mi papa wo tie mi abranti wo tie mi ewia se nya wo dia ewia se nya wo dia ani ti david si awurade ai mmana ti baba ni turo ne kesa
0: chapter 10 verse 22
1: susum gabina ti order suom
0: susum
1: susum kesa
0: asasi
1: hante asasi ane ha se desuom
0: 14 why no
1: oni
0: po ba wo no ne na yetia o ha ma
1: o ha ma
0: se vile
1: o ni pa pie fe fe fe
0: se vile
1: e be du mri bi no
0: oni ho
1: e be du mri bi no
0: twa
1: ene no sikene ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 Osikeni ni dwana nu Luke chapter 12 verse 16
0: Luke chapter 12 verse 16
1: Osikeni ni dwana nu mu
0: Ade fune pe
1: eh
0: o mebi se oni pe bi o ya de first aso abe
1: aso abe o
0: pi no su de tim se
1: o su de tim
0: ya dan
1: me nya sika
0: me ya dan
1: efisa
0: ni ba ebe si
1: ni ba bi a me de sika
0: ebe
1: si
0: se
1: de me
0: mi be we
1: madwi ma ma no ba gu
0: ma be si
1: ka se no ma pa bi se de ama
0: toyem
1: ma bu ntoyem
0: ni mi
1: didi
0: nanom
1: nanom
0: ara na go ba kacha
1: se wura de hwa ni se
0: kwasia
1: kwasia
0: anadwi
1: anadwi
0: ma je kofru
1: ma je wo kra afri wu sham na no ma wasia sie no ne o koda wan so
0: obeye dai
1: ukoda na uko wansole
0: obeye dai
1: ukote se de ketechie firi fakoya ishake urade
0: amen
1: ukote se yenu ofaya ukoya
0: obeye dai
1: kwete se mami ukoya
0: obeye dai
1: tiasemi ye ntima 1626 yesu
0: kasi so ni pa
1: tieni o so ni pa tinina
0: no hwene kra
1: no ohwere ne kra
0: so be no benya
1: so atam neka niti na bible no ti yemfo no boye nkoko wose so onipa nya wiase japade
0: nti
1: se se ni nyina ahye wo kana ya afi yase nyina anhye
0: le
1: ewiase nyina
0: afri fase gane kura ne samso kosu
1: ya afa anhye ne sa
0: eja omo soko
1: ya mere waja ho kwe
0: oko
1: obre beso me bere beso aha ya ti no ya ya wa wo ni amamfrafo eti uda sori ya busa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
0: aka ene chele ma me chele
1: ane chele ama
0: wias anasa dia be ndipa be sane kra ba no de naja ene
1: o se dia kra nipa be nya
0: o de be sane kra
1: o de be sane kra sase yem fa cas em fa se se e kra enke kofia na nya bi
0: anko be nya bi
1: se yem fa da
0: enke na bi so anko aja
1: se yem fa cas e japade e sese o kra katamris be nya bi indian president idi ami
0: be nya bi
1: Ija gaurade
0: ke FIFA club beto Ghana de san ne kra.
1: Sie nie pa.
0: Kan yin aja.
1: Na ke kwa me nkoma Ghana sika koko nyina. Ona na ohwe so. Na so babu no se di onipa nya no, ontimi mfans san ne kra. Ti ati wiase amoma yani, ensusu ma yani mri wiase no ma. Wiase ejapade. Na ye da sori a, ye musa ye ho se urade, ma me nwo me nkwa na aka. Na ye moye bra yi. Ema ye ntira nkosisi obi. Efise babu no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obre ye nyina achi no onipa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na honya de no so be nya nsani so be kwasia nti bibi pa bi de ho ma onipa so be didi na obenum to satisfy sika no fa ho wie ye fa ho wie
0: wase ga fe nja mudo wase fa sika no
1: sika no sika ye sika nya de sika aha
0: so
1: nya mu fudia wase ya de yan pe na waja ho 15 to 17
0: so free na yamada jamba
1: ya no it said you were never free na yamada jamba ya